spreddes da sauskette smal. Og Tore på berg til å rigge til slar. For elgen skulle hentes den før den vart kald. Så var det til Skogstad en Tore om blad.